сали уми уаккунтин аркут апагулмта тунерлуккаанеқинэртут тайюмааралэрпуни уиттарпунэн пижумакуба тайюмакуут кики кипнунгатанеқкунэн чаанэн писқлуута тунерууссукумта аястиуаликумта тава умиуапутаум кими аяагатус хайпэклугуиттаэрлуутун суу таманатугунэқаллуку онкутаяриугаалнни таваатнинэрхутуллэқаакут макутта чаджумаарлутни пингэнақсерлууки тақингэнақэрлукииллуут ваатнсали хсафкнатакики пингэнақуоқэрлуута иллини суугутум ювартарпакарлутин чахкамхнын асилгаанерлуун нарлуккут туутта сами аяагавакалутин суунеқкамхнын амсилгаанерн кигитарт суу таваатн сутсали канраяхан хлутин бисуурахамта питнритахамта тамана тақлхутқфкнаку тақфкнатава а бисқлута кигитаугам пикчулум тапин нақоқасэрлуута иллиникуур питаркапут павнатигут тамана умиуақлха чақнақунун аяга югарнун нагутнэлуу асиққа пислуми

Өгөтмагт утгахлуу бод. Хангалт мэдлэгада ихэрнээс мэдлэн үт. Хэсиан аюуггаарни. Хангаягаамгли чичүү махиннэс. Мууи тагвангнаас багллоо баг. Хонгаа өгөт утгахлуу гэнгаа тамалгүйда. Matum kan kaya kami kait kapis kan kaso natin kait upsi matkat ni kait upsod. Tawat nito piko masitang lisik sinyo sukan kalot. Wang kutakan kaya kakono kilgato na ayok sinik putut kakam tunay kanem tunay. Nasuk suktang katakan kutak suki suktun. Taking iso mga kami kait. Тэгт багшуудын дарын сага хатаа илээд дарын сага дарын гарах.